Ma te io se ful uono, fai un po' lo sul fai o lo sul fito. O na feta lai atu ai leo Iesu io na so. Ai se ta se fia bulmule mai a te au. A wane io su stai o ia ia te ia. A ia ave e ia lo na sa tauro. I le mule mule mai a ia te au. Ai se fia fa saunga le muina lo na ola. E mau mau ai a te ia. Au le fa mau mau lo na ola ono au. E mau ai e ia. A wā se ale au ngā le tangata. Pe a fai nā te maua le lalolangi uma. A e mau mau lo na ola. Se a fo se mea vata le tangata. E tōngi o la ai lo na ola. A wā e sau le atali o le tangata. Fa atasi mā na angelu. I le mamalo lo na tamā. Ona tāu ia le e ia e taitasi e tūsa malana ngā luenga.